0: spin.
1: An éir an nu atáil in éisiir spin leir 10 spinits agus cad ceapan tú na bhfuil sé láte. That girl. Sheis.